piano munu ewia biye onya baabi agi ankantria no ma onu momu nyeye ewia si yonko anu na yonko.

0: de facto.
1: Plan BFM 104.5.
2: Yenda chint.
3: Odofu yamompa.
1: 104.5.
3: Tumfu nyankopon na odoman kumeja. Awa wa hindi fritete. Na wenyi minyama shasa asema. Yasra wuma edzi mwaboru huu. Achira wana. Tumu wa wanise muwamani munyina kwan. Wahuneji na tuhurumu. Ama wadzimbra wadzi. Na nukwaridzi asumu wana wadza asha wanansanu. Yasra wuma ama nyamesum na nyamisro. Asumidri na kurye. Nukwari na pyal pyal. Etimu wa yenimu. Mersantini nyina.